10 minuta do 7, vi ste čuli Kseniju Selimović i sve o putevima u našoj zemlji. No, nije zgoreg ponoviti, uvijek je dobro još koji put to utvrditi, da vozite polako, da izbjegavate rizična preticanja, da držite oslonjanje između vozila, da poštujete saobraćajne propise i ograničenja, da posebnu pažnju oprez imate kroz kanjon rijeke Une na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać, na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać, na kojoj je moguć nailazak i na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovozu.

7 sati i 10 minuta, u mom srcu raste koprova, Aldino, legendarni kantautor. Dobro vam jutro, dobri ljudi, hajmo svi na noge. 37 dana do svjetskog nogometnog prvenstva, tamo igraju bosanski romantičari, bosanski kantautori, bosanski zmajevi. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Apoteka B-Farm organizuje u srijedu 6. maja od 9:30 besplatnu denzitometriju, mjerenje gustine kostiju. Posjetioce očekuje besplatno mjerenje, savjetovanje i popusti. Apoteka B-Farm, dobrodošli.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu, jutro se u našoj zemlji bilo malo da umereno oblačno i sunčano vrijeme. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti: Sokolac 5, Bjelašnica 6, Srebrenica 7, Livno 8, Bugojno-Sanski most 10, Banja Luka, Jajce, Prijedor, Sarajevo i Zvornik 11, Bijeljina, Doboj, Mostar, Trebinje, Tuzla i Zenica 13, najtopliji grad ovog jutra u Bosni i Hercegovini je bio Bihać u 8 sati, već je tamo bilo 16 stepeni.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama, Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra, Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Rahimovski, ti i ja.
1: Otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Radio Bosanska klupa. Otvoreni program. Otvoreni program Radija Bosanska klupa na 97,5 MHz.

mi ćemo s ovom timom polako da završimo današnji otvoreni program Radija Bosanska Krupa, te vas podsjetiti još jednom na današnju vremensku prognozu, tokom dana postupno povećanje oblačnosti, a u poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovite slaba grmljavina. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25 stepeni Celzijusa. Se drugačije zove. Kroz današnji otvoreni program vodili su

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Familija Velagić iz Hodžinca obavještava građane da od subote 25. aprila pa do 6. maja vrši rasprodaju kućnih i baštenskih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062-889-840 i 062-889-841.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.